0: दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।
1: कार्यक्रम चल रहा है, आप सुन रहे हैं रेडियो ओजे तो जेक प्रेषित हो। यह समाचार का दूसरा भाग है। इस घंटे की मुख्य खबर है, فیض علی ایدی زودان سعودی عرب کی رجدود خالد بن عبدالله آل شمرانی سے ملاقات کی۔ تاجکستان کو سال رود وکاس شیل دیشو کے سمو کے سمنوایا کے روب میں چنا گیا تھا۔ تاجکستان اور کرگزستان کے بیچ منویدی کار کشیتر میں سایوگ سمبندی سمجھوتے گیاپن پر ہستاکشر۔ اورانے سماچار ہندی با کو سن سکتے ہیں۔ بایس جون کو تاجکستان کا نجا کے سروچ اج سبھا کے پرتنیدھی سبکیت یخش فیض علی زودان سعودی عرب کے رجدود خالد بن عبدالله آش شمرانی سے ملاقات کی۔ بیٹک میں بتایا گیا کہ حال کے وشوں میں سعودی عرب کو شروع کونسل کے ساتھ سنسدیا سمندوہ میں نئی گتی آئی ہے۔ سنسدیا سایو کے انوبھاؤ میں نیامت سنواد ایک دوسرے دیشوں کی یاترائیں اور بیٹھا کے شامل ہے، جو سمبندوں کے وکاس اور دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ مترتا ایون بھائی چارے کے سمبندوں کو مضبوط بنانے میں یوگدان دیتی ہے۔ آج دونوں دیشوں کے سنسدیا سمبندوں کے وکاس کے لیے آوشیک ہے کہ تاجکستان کے پرتنیدھی سبا اور سعودی عرب کے شورو کاؤنسل کے بیچ منتری اور سایوگ سمو کی گتیویدھیوں کو اور مضبوط کیا جائے۔ سنواد اور پتنی مندالو کے آدان پردھان کو بڑھاوا دیا جائے تتھا سجا پریاسوں کے مادھیم سے آگے کی پرگتی حاصل کی جائے۔ اس کے علاوہ بیٹھک میں یہ بھی زور دیا گیا کہ تاجکستان اور سعودی عرب کے بیچ ورتمان دوپکشی سمبندوں کے ساتھ یہ درشاتی ہے کہ پرسپرک روپ سے لافا کرے سہیوگ وکاس کے باوجود ابھی بھی سجا ہیتوں کی کوچ کے چارن میں ہے۔ بائیس جون کو سیواس پریسانگ میں تاجکستان کا راجیہ کے راجدوت سدھارن اور پرنادیکاری سنیوکت راشٹر اور جنیوا میں آنیانت راشٹریہ سنگٹھنوں میں تاجکستان کا راجیہ کے استھائی پرتنیدھی شرف شیرعلی زودہ لینڈ لوکت ڈیولپمنٹ کندریچ کے سمو کے راجدوت بیٹھک میں بھاگ لیا اور ویاپار نیتی پراگمان پرنالی بنیادی ڈھانچے کے وکاس کشیتریہ کنیکیت ویتی کے ساتھ ساتھ آواز ایکشن پروگرام کے کارنویان کے تحت کے بارے میں بات کی۔ بیٹھک کے دوران تاجکستان کا راجیہ کو 1 جولائی 2024 سے ایک ورش کی آبادی کے لیے اس سمو کا سمنویا چنا گیا۔ اس سمو میں 32 دیشوں شامل ہے۔ یہ پہل انتراشٹریہ کشیتر میں تاجکستان کا راجیہ کی پرتشٹھا اور پربھاؤ کو پرستت کرنے اور برہنے راشٹر ہیتوں کو بڑھاوا دینے پریواہن اور پراگمان کشمتوں کے وکاس اور سایو کو مضبوط کرنے اور وستر کرنے میں یوگدان دیتی ہے۔ تاجکستان کے منویدی کار آیوکت اور کرگزستان کے امبودسمین کے بیچ سایوگ سمبندی ایک سمجھوتے گیاپن پر ہستاکشر کیے گئے۔ یہ دستاویز بشکیک میں آیوجت شنگھائی سایوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے راشٹریہ منویدی کار سنستھانوں کے پرامرش بیٹھک کے دوران سمپنن ہوا۔ دونوں پکشوں نے منویدی کاروں کی سرکشا اور سروادھان انوبھاؤں کے آدان پردھان تتھا دوپکشا سایوگ کو مضبوط کرنے کے مدعوں پر چرچا کی۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ سمجھوتے منوجے کا روک ایک شیتر میں سوچنا اور انوبھاؤں کے دن پردھان سنیوکت کارکرموں کے آیوجن تتھا پیشیوار کشمتا کے وکاس کے لیے ایک مہتوپور آدھار پردھان دوشنبے میں تاجکستان ویگن اکیڈمی کے آریا شاہ سر اور جن سنکھیا کے سنستھان میں سواتنترتا کی 45ویں ورشگاند اور راشٹر ایکتا کی 19ویں ورشگاند کے اپلکشیہ میں ایک ویگنک سنگوشتھی آیوجت کی گئی اس کارکرم میں کہا گیا کہ سواتنترتا اور راشٹر ایکتا راجیہ کے سب سے مہتوپورن مولیہ ہے اور ایک کے بنا دوسرے کا استطاعت سنبھو نہیں ہے یہ بھی الیکھ کیا گیا کہ راشٹر ایکتا نے تاجکستان کو راجیہ کے سر تک بنائے رکھنے آرتھک سماجک اور سانسکرتک وکاس سنشچت کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے ساتھ ہی راشٹرپتی ولی رحمان کے نیتوں کو شانتی استھرتا اور راشٹر ایکتا کو مضبوط کرنے تتھا دیشوں کے انتراشٹری پرتشٹھا بڑھانے میں نرنایک بتایا گیا کارکرم میں آنچ میں زور دیا گیا کہ راشٹر ایکتا کو دیش کے امولیہ دھروہر کے روپ میں سنرکشت اور مضبوط کرنا आवश्यक है फिर इसने वालों ये तस्ता समाचार हमारे दूसरे प्रसारण जा रहे हमारे रेडियो के साथ रहे
2: नमस्ते प्यारे सुनने वालों आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में अभी हमने तय किया कि आपको तजिकिस्तान के हीरो शिरीन शोशोह तैमूर के जीवन के बारे में प्रस्ताव करेंगे हमारे साथ रहे شیرین شوہ تیمور کو تاجکستان کے نایاب کی اپادھی پردان کیا جانا ایک مہتوپورن ایتہاسک گھٹنا مانی جاتی ہے جو راشٹر کے مہان پتروں کی سیواؤں کے سمان اور سماران سے جڑی ہے شیرین شوہ تیمور تاجکستان کے آدھونک اتہاس کی ایک پرمکھ شخصیت ہے جنہوں نے راشٹری رجا نرمان اور تاجک لوگوں کے ہتوں کی رکشا میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی انہوں نے 20ویں صدی کی شروعات میں راشٹری سیماؤں کے نردھارن سنسکرتی کے وکاس اور تاجک جنتا کے ادھیکاروں کی رکشا کے لیے مہتوپورن پریاس کیے انہوں نے تاجکستان کے نایاب کی اپادھی ان کے راجیہ نرمان میں بڑی سیواؤں راشٹری آتم جاگرکتا کو مضبوط کرنے میں یوگدان اور کٹھن ایتہاسک پرستھتیوں میں ان کے سنگھرش کے سمان میں پردان کی گئی یہ قدم اس بات کا پرتیک ہے کہ راجیہ اور راشٹر اپنے سمرپت اور نسوا سیواؤں کو کبھی نہیں بھولتے اپنے جیون کال میں شوہ تیمور نے مادیش میں تاجک پیشان کو استھاپت کرنے شکشا کو بڑھاوا دینے اور سانسکرتک وکاس میں مہتوپورن یوگدان دیا درباگیواش وے راجنیتک دمان کا شکار ہوئے اور ان کا جیون سمے سے پہلے سماپت ہو گیا لیکن ان کا نام اتہاس میں دیش بھکتی اور سمرپان کے پرتیک کے روپ میں آبھار ہے تاجکستان کے نایاب کی اپادھی پردان کرنا شیرین شوہ تیمور کے پرتی ایتہاسک نیائے اور ان کے مہان یوگدان کی سراہنا ہے یہ نرنائے آنے والے پیرکھیوں کے لیے پریرنا کے سروت ہے کہ وہ اپنے دیش اور راشٹر کے سیوا کے لیے سمرپت رہیں سن 1987 میں اس سمے کی نیائے پون راجنیتک نیتیوں کے پرینام سوروپ انہیں پھانسی دے دی گئی اس سمے ان کی عمر کیول 28 ورش تھی جی ہاں انہوں نے لمبا جیون نہیں جیا لیکن اپنے چھوٹے سے جیون کو انہوں نے تاجکستان کی راشٹری رجا کا نرمان اور ماتری بھومی کے سمردھی کے لیے سمرپت کر دیا جو کبھی بلایا نہیں جا سکتا شیرین شوہ تیمور کی جیون اور کاریوں کی پریش دکھات ہے لیکن ہم سبھی کے لیے وہ ایک مہان ودیالے ہے ساہس ویرتا جگرکتا آتم چیتنا آتم گیان اور دیش بھکتی کا ودیالے یہ ایسا ودیالے ہے جو ہمیں راجنیتی سماج بھی سکھاتا ہے تاکہ ہم اپنے راشٹر اور ماتری بھومی کے سمردھی کے لیے ہر چھوٹے سے چھوٹے افسر کو بھی مہتوپورن سمجھیں ان کا جنم 19 دسمبر 1899 کو بدخشان کھیتر کے دورست گانز پورشنیو ابھی شوگنا کھیتر میں ہوا تھا इस विद्वान और महान व्यक्ति के लिए जीवन आसान नहीं था, जिनका नाम विश्व के इतिहास और विश्व कोशों में दर्ज है। बचपन से ही उन्होंने अनाथपन, गरीबी और भूख की कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके मजबूत आत्मबल को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक दृढ़ बनाया और वे राजनीति के क्षेत्र में एक संघर्षशील और सफल व्यक्तित्व के रूप में उभारे। उन्होंने बचपन से ही शिक्षा में गहरी रुचि दिखाई। सबसे पहले उन्होंने गांव के शिक्षक के पास शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने साक्षरता सीखी और फारसी ताजिकी साहित्य का ज्ञान हासिल किया। इसके बाद उन्होंने खरों के बाजार के पास स्थित स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जिससे बाद रूसी टुकड़ी यानी रशियन डिटैचमेंट के स्कूल के नाम से जाना गया। वहां उन्होंने रूसी भाषा, भूगोल, रूस का इतिहास और शरीर रचना यानी एनाटॉमी का अध्ययन किया। 1914 में 15 वर्ष की उम्र में तशकंद जाने के बाद भी उन्होंने शिक्षा जारी रखी, क्योंकि वे समझते थे कि ज्ञान की वो एकमात्र मार्ग है जो मनुष्य को प्रकाश और लक्ष्य की ऊंचाइयों तक ले जाता है। पामीर से वे स्टाफ कैप्टन दिमित्री सर्गेयेविच टोपुरिन के साथ तशकंद गए। वहां उन्होंने 25 अगस्त से दिसंबर 1914 तक लगभग 4 महीने टोपुरिन के घर में नौकर और द्वारपाल के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने कुछ समय इवानोव की शराब यानी बियर फैक्ट्री में काम किया और फिर शहर के ट्राम परिवहन विभाग में कंडक्टर के रूप में कार्य किया। 1917 में वे तशकंद के शिक्षक प्रशिक्षण सेमिनारी में दाखिल हुए, जो बाद में शराम शैक्षिक विद्यालय बन गया। इतिहास से हमें ज्ञात है कि उस समय मध्य एशिया में बड़े राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे और 1917 में अक्टूबर क्रांति हुई। उस समय की राजनीतिक घटनाओं का शिरीनशो शेख तैमूर के विचारों और दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस उथल पुथल बड़े समय में उनका राजनीतिक ज्ञान और समाज तेजी से विकास हुआ। उन्होंने इस क्रांति का स्वागत किया, जिसने जनता के लिए शिक्षा और ज्ञान के द्वार खोल दिए। उस अवधि में उनके बचपन में अर्जित ज्ञान में नई समझ और सिख जुड़ती गई। श्रम शिक्षा विद्यालय पूरी करने के बाद उन्हें राजनीतिक और सरकारी कार्यों में शामिल किया गया। सामान्यतः 1924 तक मध्य एशिया के राष्ट्रीय क्षेत्रीय विभाजन से पहले उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और तब तक वे दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। उन्होंने उस समय की अन्यायपूर्ण परिस्थितियों और उन शक्तियों से समझौता नहीं किया, जो इतिहास को तोड़ मरोकर मध्य एशिया के राष्ट्रीय क्षेत्रीय विभाजन के दौरान ताजिक लोगों के अस्तित्व को ही नकार रही थी। राष्ट्रीय क्षेत्रीय विभाजन की योजना में जो प्रत्येक राष्ट्र के स्वायत्तता निर्धारित करने के लिए बनाई गई थी, ताजिकों का नाम बिल्कुल शामिल नहीं थी। वास्तव में इस क्षेत्र में ताजिकों की अस्तित्व को ही आधिकारिक दस्तावेजों में भी नकार दिया गया था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार तुर्किस्तान का संक्षिप्त विधान, जिसे 8 मार्च 1920 को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी यानी बल्शेविक के केंद्रीय समिति ने मंजूरी दी थी, उसमें लिखा था, तुर्किस्तान इस भूमि में रहने वाले मुख्य लोगों तुर्कमेन, उज्बेक और किर्गिज का स्वायत्त गणराज्य है। 1920 में स्वीकृत तुर्किस्तान स्वायत्त गणराज्य के संविधान में भी स्थापित मूल निवासी के रूप में उज्बेक, तुर्कमेन और किर्गिज को मान्यता दी गई थी, जबकि समरकंद, फरगाना और सिरदरिया जैसे क्षेत्रों में ताजिक लोग भी बड़ी संख्या में رہتے تھے۔ شیرین شو شو تیمور اسے سنویدشیل راجنیتک دور میں ایک سچے دیش بھاکت کے روپ میں صدر دینینی، سید رزو علی زودہ، عبدالقادر محی الدینوف، چنور اموموف، قرآن پربودھا ویکتیوں کے ساتھ مل کر راشریہ جا کے پورن جگران کے پرموگ سانگ ہرش کرتاؤن میں سے ایک بان گئے۔ یدی اس سمائے انہوں نے رش کے ہیت میں اس افسر کا اپیوگ نہیں کیا ہوتا تو سامبھاو ہے کہ آج ہم ایک راج ویہین راشتر ہوتے۔ انہوں نے پین ترکواد کی اس وچار دھارا کے خلاف کٹھور راجنیتک سنگھرش کیا جس نے تاجک رش کے آستھ پر پراشن اٹھایا اور تاجکوں کے شاسان ایوان رجا ادھیکاروں کو نکار دیا تھا۔ اس پرکار ان سنگھرشیل ویکتیوں کے پریاسوں میں 1924 میں تاجکستان کے سوویا سماجوادی سویتا گن رجا کی استھاپنا ازبکستان کے بہتر کی گئی۔ اس سمائے شیرین شو شوہ تیمور کو اس کا نیتریت سونپا گیا۔ اس سمائے ان کی عمر کیول 25 ورش تھی اور انہیں دوشنبے بھیجا گیا۔ حالانکہ کئی سکری تاجک پرتنیدھی اس پرکریا سے سنتوش نہیں تھے کیونکہ وہ ادھیک نیائے پور سمادھان کی اپیکشا کر رہے تھے۔ انہوں نے ازبکستان سے الگ ہو کر ایک سوتنتر تاجک رجا کی استھاپنا کی مانگ کی۔ اس متوپورا مدعے کا سمادھان پوری طرح سے شیرین شو شوہ تیمور کے نیتریت کال میں سامنے آیا جب وہ تاجک سویات کشیتری پارٹی سمیتی کے پرتھم سچیو تھے۔ انہوں نے تاجک بادشاہ ساہتیہ اور پراچین اتہاس کا درڑھتا سے بچاؤ کیا۔ انہوں نے سوویت کال کے ادھیکاریوں کو یہ وشواس دکھایا کہ تاجک لوگ مادیش کے سب سے پراچین نواسیوں میں سے ہے اور ان کی جن سنکھیا ایک سوتنتر راشٹری رجا کے نرمان کے لیے پریاپت ہے۔ شیرین شو شوہ تیمور اور ان کے سہ کارمیوں نے اس کٹھن راجنیتک سنگھرش میں سفلتا پراپت کی۔ اس پرکار ان کے اور ان کے ساتھیوں کے پریاسوں اور بالیدان کے پرینام سوروپ تاجکستان کی سوویت سماجوادی گن رجا کی استھاپنا ہوئی۔ اس راجنیتک سنگھرش میں شیرین شو شوہ تیمور اور ان کے جگروکتا ساتھیوں کی جیت اتیان کٹھن تھی لیکن وہ سفل ہوئے۔ انہوں نے تاجکستان کے متوپورا بھوگولی استھتی کو نردھارت کیا اور اس کی رکشا کی۔ اس سنگھرش میں ان کی جیت اندھکار پر پرکاش کی وجے، رش کی وجے اور ماتر بھومی کی سمردھی کی وجے تھی۔ شیرین شو شوہ تیمور اور ان کے ساتھیوں کی سوتنترتا اور رجا نرمان کے سنگھرش اپیکشاکرت کم سمائے میں ہوئے راجنیتک جیوان کا پرینام تھے، ارتھات وہ سبھی اکتوبر کرانتی کے بعد کرانتیکاری آندولن میں شامل ہوئے جو اتہاس کاروں کے انوسار لگ بھگ 1919-1920 کے ورشوں میں ہوا۔ اس سے سپش ہوتا ہے کہ ان آدوتی اتہاسک ویکتیوں نے لگ بھگ 10 ورشوں کی چوتھی اوتھی میں اپنے راش کے راجنیتک، سانسکرتک اور آرتھک جیوان میں بڑے اور مول بہت پریورتن کیے اور تاجک لوگوں کو ان کا اپنا راجیہ دلایا۔ تاجکستان کی استھاپنا کے بعد ایک پرمکھ راجنیتک ویکتتو اور رش کے جگروک پرہی کے سدسیہ کے روپ میں شیرین شو شوہ تیمور نے تاجک لوگوں کی شکشا پرنالی کے نرمان اور نوستھاپت رجا کی بادشاہ کی رکشا کے لیے متوپورا قدم اٹھائے۔ انہوں نے ان یوجناؤں کو لاگو کرنے میں سکری بھومکا نبھائی۔ انہوں نے شکشکوں کی تیاری، پستکالیوں کی استھاپنا، نرکشرتا انمولن اور پریس و پترکاریتا کے وکاس کے لیے بڑے پریاس کیے۔ اس کھیتر میں انہوں نے الیکھنی اور متوپورا کاریہ کیے۔ شیرین شو شوہ تیمور نے تاجکستان کے رجا کے سنستھاپکوں میں سے ایک اسی مارگ پر اپنے جیوان کا بالیدان دیا لیکن ہم ان کے اس ویرتاپورن اتہاس کو ہمیشہ سنجو کر رکھتے ہیں۔ جب تک دنیا قائم ہے ہم ان کے اور ان کے ساتھیوں کے نام کو گھر اور سامان کے ساتھ یاد کرتے رہیں گے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی شیرین شو شوہ تیمور کے جیون کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

تاجکستان میں آنے کے تیاسے کا استحال اور پرتاتیوا کا دہروہار موجود ہے. انہی میں سے ایک استحان شرکند پراکرتک اتیاسے کا پارک ہے جو ترزنزودہ زیلے میں استحید ہے. شرکند پراکرتک اتیاسے کا پارک کی استاپنا 1993 میں سے اس ادیشہ سے کی گئی تھی کہ تاجکستان کی ریت بوک میں درج درلبھا ونسپتیوں اور جیووں کے رکشا کی جا سکے. ساتھ ہی سانسکرتک دھروہروں وشیشکر ڈائناسور کے پیروں کے نشانوں کا سنرکشن اور پرستھتی کا پریتان کا وکاس کیا جا سکے. یہ پارک لگ بھگ 3000 ہیکٹیار کھیتر میں پھیلا ہوا ہے اور دوشنبے سے لگ بھگ 97 کلومیٹر پشچم دیشا میں شرکند ندی کے گھاٹی میں حصار پروت شرنکلا کے دکشنی بھاگ میں استحید ہے. شرکند پارک کے جلویو انیا پروتیہ کھیتروں کے تلنا میں ادھیک شوشاک اور تھندی ہے. یہ گریشم شرنتو کم گرم ہوتی ہے جبکہ سردیاں کٹور اور لمبی ہوتی ہے. اوسط ورشے کا تاپمان گرم کھیتروں میں لگ بھگ 11 ڈگری سیلسیم ہوتا ہے جبکہ 18,000 سے 3,000 میٹر کی اونچائی پر یہ لگ بھگ 8 ڈگری سیلسیم رہتا ہے. اوسطاً ہر ورش فروری میں برف باری 727 سیمی تک پہنچتی ہے اور برف لگ بھگ 7 سے 130 دنوں تک جمی رہتی ہے. یہ سفر کے بومی بہت ہے اوبر خبر ہے. اتار بھاگ میں اونچائی لگ

بهاگ 4025000 میتر تک جتی ہے جبکہ دکشن میں یہ 800-1000 میٹر کے بیچ ہے سردیوں کے موسم میں یہاں جیون جنتوں کے لیے جیو تکنیکی کاریا کیے جاتے ہیں اور پشو پکشیوں کو چارہ اور دانا اپلبدھ کرایا جاتا ہے ایکوسیستم با پارک میں ہیم تندوو تینشان کا بورا بالو اور سیبیریای پہارے بکرے نیواس کرتے ہیں شرکین تیتیا سیک پراکرتے کا پارک جیون جنتو ویویتیتا لگ بھاگ 125 پراکر کے کشیرو کے جیوو کو شامل کرتے ہیں تیس پراکر کے ستندہارے 100 پراکار کے دو حوصلہ بنانے والے پکشے 41 پراکار کے نیواسی پکشے جیسے کبال ہیلول پکشے کبوتر زیرک باک سیاہ دوگا اور بلبول ساتھ ہی 55 سے ادھک پراکار کے پرواسی پکشے تتھا 8 پراکاش کو سریسرام پائے جاتے ہیں اس پارک پرستی کے تانتر میں ہیم دیو تینشان کا بورا بھالو سیبیریای پہارے بکرے جنگلے سوار کشکلدوک لال مرموت پتھار گلہارے ترکستان لکاس بیریا لومارے جنگلی بکری اور آنیا بیان جیون پائے جاتے ہیں شرکند پراکرتی کا پارک میں لگ بھاگ 125 پراکر کے پودے ہیں اگتے ہیں اس ایتیاسک پراکرتی کا پارک کے ونسپتی بھی بہت سمردھ ہے جس میں کریاکاس بادام میپال نگفانی خجول سیب اور جنگلی چیری جیسے چھوڑے پتے والے وراکش شامل ہے وشیش روپ سے وشال چینکار کے وراکشا 2000 میٹر کے اونچائی پر پائے جاتے ہیں جبکہ 2000-3000 میٹر کے اونچائی پر جنیاپ بان پھیلے ہوئے ہیں یہاں وبھنن پراکار کے اپشودھیا اور کادیا پودیایو جیسے توران چائے کے جارے کوتے ایت ناس حیرون پودینا کادیا یوگان وبھنن پراکار کے تیولیب اور کول ملا کر لگ بھاگ 125 پراکار کے پودے اگتے ہیں چورے پتے والے بان 18000-26000 میٹر کے سمندر تل سے اونچائی تک پھیلے ہوئے ہیں پچھلے ورشوں میں انوکول پرستاتیا کا اپیوگ کرتے ہوئے نمینکرن اور وان پنرستھاپن کا کاریہ آرمبھ کیا گیا ہے جس کے پرنام سوروپ یہاں مٹی شیکستانیا وراکشا جیسے زرافشان جونیپر اور گولاکار جونیپر بڑے ماترا میں اگائے گئے ہیں اس بار کے ونسپتی کی ایک اور وشیشتا یہ ہے کہ اس کے ادھکانش بن کھیتروں میں چھوڑے پتی والے وراکش دہانے روپ میں سدا بہار جونیپر وراکشوں کے ساتھ پائے جاتے ہیں شرکینت پارک کے سب سے انوکھے وشیشتاؤں میں سے ایک ڈائناسور کے پیروں کے نشانہ ہے جو اس کھیتر کے ایک مذہبر ایتیاسک دھروہر مانی جاتی ہے اس تحال سمندر تل سے لگ بھاگ 1300-1500 میٹر کی اونچائی پر استحد ہے جہاں استحد پہاڑوں پر ڈائناسور کے پیروں کے نشان سنرکشت ہے یہاں لگ بھاگ 40 پراکار کے نرجیو پراکرتک دھروہری بھی پائی جاتی ہے جو بہو ویگانک جل ویگانک اور ہمنادیا شرینیوں سے سمبندھت ہے ان میں سب سے پرسدھ ہے ڈائناسور کے پیروں کے نشان پراچین کال میں چٹانوں کے سنرچنا میں پریوارتن اور توتو فوج کے سنکیت 5-10 کلومیٹر لمبی اور 50-60 میٹر سے ادھک اونچے پراکرتک دیوارے گنباد اور تالے جیسے آکرتیت والے وشان چتانے تتھا آنیا ادوت پراکرتک سنرچنائے جو اس کھیتر کے وشیش پراکرتک دھروہر کو درشاتی ہے

0: تاجکستان اورویشکی گتناون کا ویشلیشان اور سمیکشا نئی بہو راجنیتک پرکریاون پر ویشیشگیا چرچا اور راجنیتک بحث کو
1: ریڈیو آواز تاجک ہندیا نو بہا کے 105.5 ایف ایم سے سن سکتے ہیں۔
0: वर्तमान घटनाओं और महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर नजर
1: रेडियो आवाज ताजिक हिंदी अनुभाग से 105.5 एफएम सोबाक के एकतर राष्ट्रीय शीर्षक अंतर्गत एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। नमस्ते प्यारे सुनने वालों, پستکالای بهوان که راشه اکتا دیواز که اونی سوینگ واشگان که اپلاک شمی ایک گنتان تریک سامیلان ایوجید که یگایا ایسا کرکرامی سرکاری سانسانو که پراتینی دیو ویدوا نوشو دا کرتاو بوده جیویو شک شاکو ویدوار تیو تدها نگر ایک ساماچ که سکریا سدسیانی بهاگلی اور راشه اکتا که ایتیا سیک مهد تدها دونیگ تجیگ راجه که ویکاس میں اس کی بھومکا پر وچار ویمارش کیا۔ اپنے سمبودھانوں میں ویکتاؤں نے یہ سب بات پر بل دیا گیا کہ راشٹر ایکتا سواتنترتا کال کے سب سے مہتوپورن اپلبدھیوں میں سے ایک ہے۔ شانتی استھرتا اور آپ سے سماج کے کارن ہے تاجکستان وکاس اور پرگتی کے نئے چارن میں پرویش کر سکا ہے۔ پرتیبھاگیوں نے یہ بھی الیکھ کیا کہ راجیہ کے رچناتمک اور وکاسونمک نیتیوں نے راشٹر ایکتا کو سدھار کرنے جنتا کے جیون استر کو بہتر بنانے تتھا استاد وکاس کو سنشچت کرنے میں مہتوپورن یوگدان دیا ہے۔ سمیلن کے دوران راشٹر ایکتا کے راجیہ نرمان میں بھومکا سماجی ایون آرتھک وکاس راشٹر چیتنا کو سدھار کرنے تتھا یوواؤں میں دیشبھکت اور راشٹر آتمغرو کے بھاونا وکسیت کرنے سے سمبندھت شودھا پاتر اور ویاکیان پرستت کیے گئے۔ ساتھ ہی راجیہ نیتی کے پربھاوی کریانویان راشٹر مولیوں کے رکشا تتھا راجیہ ویوستھا کو مضبوط بنانے ہیتو لاپکاری سہیوگ کے وبھن پہلوؤں پر بھی چرچا کی گئی۔ اس بارے میں تاجکستان گنجے کے راشٹر پستکالہ کے نیدیشک لطفی عبدالزودہ اس پرکار کہتی ہے۔
2: وحدت ملی بروی ملت توجیک با آسانی به دست نیامده است، آن با نرخ گرانی جان، رنج و عذاب
1: راشٹر ایکتا تاجک راشٹر کو آسانی سے پراپت نہیں ہوئی ہے۔ یہ بڑے قیمت بلیدانوں کشتوں اور متربومی کے سمرپیت پوتروں کے اتاک پریاسوں سے حاصل کی گئی ہے۔ اس لیے یہ سمولیا اپلبدھی کے رکشا اور اس سے باوجود بنانا دیش کے پرتیک نگری کا پویتر کرتویہ ہے۔ آج ہمیں دیش بھکت کے اچاچا بھاونا راشٹر مولیوں کے سامان اور متربومی کے وکاس کے لیے پریاس کرتے ہوئے شانتی استھرتا اور راشٹر ایکتا کو بنائے رکھنے میں اپنا یوگدان دینا چاہیے، کیونکہ کیول شانتی اور آپ سے سماج کے واتاورن میں ہی سماج پرگتی کر سکتا ہے تتھا آنے والے پیڑھیوں کے لیے سمنجنک جیون اور اجوال بھویشیہ سنشچت کر سکتا ہے۔ لطفی عبدالزودہ کے انوسار راشٹر ایکتا راجیہ کے وکاس اور پرگتی کے مول بہت آدھارشیلا ہے۔ شانتی استھرتا اور آپ سے سماج کے کارن ہے تاجکستان سواتنترتا کے ورشوں میں مہتوپورن اپلبدھیاں حاصل کر سکا ہے۔ آج دیش بہار میں سودھاریا کارن کے کاریا شکشانی کا سنستانو سواستیا سیواؤں اور مہتوپورن سماجی کا دنچے کا نرمان کیا جا رہا ہے جو سبھی شانتی اور ایکتا کا

تاجکستان میں آنے کے اتیاسے کا استحال اور پرتاتی واقت دہر و حرم موجود ہے. انہی میں سے ایک استحان شرکند پراکرتک اتیاسے کا پارک ہے جو ترزنزودہ زیلے میں استحید ہے. شرکند پراکرتک اتیاسے کا پارک استاپنا 1993 میں سے اس ادیشہ سے کی گئی تھی کہ تاجکستان کی ریت بوک میں درج درلبھا ونسپتیوں اور جیووں کے رکشہ کی جا سکے. ساتھ ہی سانسکرتک دھروہرو وشیش کر ڈائناسور کے پیروں کے نشانوں کا سنرکشن اور پرستھتی کا پریتان کا وکاس کیا جا سکے. یہ پارک لگ بھگ 3000 ہیکٹیار کھیتر میں پھیلا ہوا ہے اور دوشنبے سے لگ بھگ 97 کلومیٹر پشچیم دیشا میں شرکند ندی کے گھاٹی میں حصار پروادہ شرنکلا کے دکشنی بھاگ میں استحید ہے. شرکند پارک جلویو آنیا پرواتیا کھیتروں کے تلنا میں ادھیک شوشاک اور تھندی ہے. یہ گریشم شرنتوں کم گرم ہوتی ہے جبکہ سردیاں کٹور اور لمبی ہوتی ہے. اوسط ورشے کا تاپمان گرم کھیتروں میں لگ بھگ 11 ڈگری سیلسیم ہوتا ہے جبکہ 18,000 سے 3,000 میٹر کی اونچائی پر یہ لگ بھگ 8 ڈگری سیلسیم رہتا ہے. اوسطاً ہر ورش فروری میں برف باری 727 سیمی تک پہنچتی ہے اور برف لگ بھگ 7 سے 130 دنوں تک جمی رہتی ہے. اس پر کے بومی بہت ہے اوبر خبر ہے. اتر بھاگ میں اونچائی لگ بھاگ 4,000-25,000 میٹر تک جاتی ہے جبکہ دکشن میں یہ 800-1,000 میٹر کے بیچ ہے. سردیوں کے موسم میں یہاں جیون جنتوؤں کے لیے جیو تکنیکی کاریہ کیے جاتے ہیں اور پشو پکشیوں کو چارہ اور دانا اپلبدھ کرایا جاتا ہے. ایکوسیستم پارک میں ہیم تیندوا تیانشان کا بورا بالو اور سیبیریائی پہاڑی بکرے نواس کرتے ہیں. شرکند ایتیہاسک پراکرتک پارک جیون جنتو وویدھتا لگ بھگ 150 پرکار کے کشیروکی جیووں کو شامل کرتی ہے. تیس پرکار کے استندھارے 100 پرکار کے دو حوصلہ بنانے والے پکشی 41 پرکار کے نواسی پکشی جیسے کبال ہلول پکشی کبوتر زیرک باک سیاہ دوگا اور بلبل ساتھ ہی 55 سے ادھک پرکار کے پرواسی پکشی تتھا 8 پرکاش کو سریسرام پائی جاتے ہیں. اس پارک پرستھتیکی تنتر میں ہیم دیوو تیانشان کا بورا بھالو سیبیریائی پہاڑی بکری جنگلی سوار کشکلدوک لال مرموت پتھر گلہارے ترکستان لیکاس بیریا لوماری جنگلی بکری اور آنیا بیان جیون پائی جاتے ہیں. شرکند پراکرتک پارک میں لگ بھگ 125 پرکار کے پودے اگتے ہیں. اس ایتیہاسک پراکرتک پارک کے ونسپتی بھی بہت سمردھ ہے جس میں کریاکاس بادام میپال نگفانی خجول سیب اور جنگلی چیری جیسے چھوڑے پتے والے ورکش شامل ہے. وشیش روپ سے وشال چینکار کے ورکشا 2,000 میٹر کے اونچائی پر پائیے جاتے ہیں جبکہ 2,000-3,000 میٹر کے اونچائی پر جنیاپ بان پھیلے ہوئے ہیں. یہاں وبھنن پراکار کے اپشودھیا اور کادیا پودیایو جیسے توران چائے کے جارے کوتے ایتناس حیرون پودینا کادیا یوگان وبھنن پراکار کے تیولیب اور کول ملا کر لگ بھگ 150 پراکار کے پودے اگتے ہیں. چورے پتے والے بان 18,000-26,000 میٹر کے سمندر تل سے اونچائی تک پھیلے ہوئے ہیں.
فیچلی ورشومیا نو کول پرستاتیا که او پیو کرتی هوی نمینکرن او رو وان پنرسته هپن که کاریارم بها که یا گیا هی جیسکی پر نمسفر روب یا هماتی شایک استانیا ورکشا جیسی زرفشان جونی پر او رو گولاکار جونی پر بری مطرمه او گایی گایی هی ایس بار که ونسپتی که ایک اور وششتا یه هی که ایس که دیکانش بانک شیطرو می چوری پتی والی ورکش دهانی روب می صد بهار جونی پر ورکشون که سات پایی جاتی هی شرکنت پر که سبسی انوکه وششتاون می سی ایک دایناسور که پیرو که نشانه هی جو ایس کشیتر که ایک مذبور ایتی از ایک دارو هر منی جاتی هی ایست حال سمدر تال سی لگ بحاک 1300-1500 متر که اونچایی پر استید هی جه استید پاروم پر دایناسور که پیرون که نشان سن رکشید هی یه لگ بحاک چالیس پراکر که نرجیف پراکر دیک دارو هری بهی پایی جاتی هی جو بهو ویگانیگ جل ویگانیگ اور همنادیا شیرینیو سے سمبندی ہید ہے ان میں سب سے پرسید ہے ڈائناسور کے پیروں کے نشان پرچین کال میں چتانوں کے سنرچنا میں پریوارتن اور توتو فوج کے سنکیت 5-10 کلومیٹر لمبی اور 25-7 متر سے ادھک اونچے پراکرتک دیوارے گنباد اور تالے جیسے آکرتیت والی ویشان چطنی تتا آنیا ادوت پراکرتک سنرشنایی جو ایسک شیطر که ویشیش پراکرتک دهروهار کو درشتی هست.